0: ehsheno ye nsa beka
1: emfa ho ne tribe wo frim emfa ho se wo ye muslim ana wo ye christian ye nyina ye paako ye nyamema ti mesra se ye de okoro ye ene adwuma den ebeboa gana man na mi wogidi se ye de adwuma den nyamesro ene koro ye ebomu a oman no ebe

0: afi obo ne dan nyina wie ah ni mi no afri sa no ni dese na ye wo so a se tama befa form so no ewom vision mission
1: objectives
0: na ni

mpaya kacha se fawrade se se tu mi diye mpanyini ya hon mwane no ye samaye de shon wa se fawrade nsa nyamima ye frini ye fi bamu enye nshira nyamima arabe kane enye nshira bi wano na bompaye nana jui bompaye kabibi chila se fawrade kabibi chila se fawrade bompaye ura yesu kristo enana jui ye bompaye papa yesu kristo ye diye frini ye fi bamu shewa se fawrade wonsa shwe diyan po nyan Ferrara ji ye bompae o ye pegya ye firi ye fi bam hye wasafarade won sa o ora yesu kristo di hene wa ya brabo mu di hene wa ya sitene mu di hene wa ya brabo mu di hene wa ya sitene mu e woro ba jesus christ o fi nazeni di mo papa yesu kristo ye

Inti anadu ye twa ye koso abompae. Babia wo no fawns se wo bene wo ba obabia fawns atone so. Se wo mene wo ba so a fa wo fa bo babidin na bompae ma no. Ye bompae ama ye ma. Ye ka kira se forade se asa forade ye de man nu wade shi mogam ye de ban nu wade shi mogam babia wo ba wo bia ye de ni nu wade shi mogam nti babia se wo ba wo akwantu mu afa ni nu wade shi na de shi mogam se wo ba da wo nchen afa wo sato ne so se wo ba bi yare a ko sansuo na fa wo sato nsuo no so abra wo ba be bo sampaye e de ama wo ba no ye ka kira se forade se asafurade oma na basa fatu mi no so ewo bai so ba bibiara wo ba wo so wo kwantuo ma nyakopon fa ne nsa nkoka ne ewo na djuma oyɛ ho se mpo watu kwankwa mano ne a nyakopon fa ne nsa nka ne kratasem esa se ye wo bimu wo ho a na anu ada ye nua nketo abubimu ko school aduane na mo kwakoto adi no obi dia kwa wakwakoto but ba ko de koto ye no obe bai aduanenum se odin na ye gogome aduane apre ye aduane krona ne nua bi na ono de koto ya obi emu na aduane ne nyina ye gogome we kire se wo se ye bompae ma ye manom enti ba bia wo bia bia wa no bompae ka che se forade se nyakopon fa na ho bambo tumi no onfa to ma braboso nyakopon fa ni nyansa no onfa to ma braboso tumi bia emfro no se forade a obe ma ne homne so de atia wo ma e wo na ze ni yesu kodo manum bia wa no na bompae bompae na na twi forade obe ma ne homne so e wo ye ma brado shada da be da be wa brada da do shaba Badabaya, Raya Maka, Yabadabo, Shada Dada, Papa Yesu Yadia Ma Enu Adishimo Jamu, Ye Mamma Brabumu, was a for radio about Quentin Mabra Bodia, Ewan Nazen, Yesu Christo Demon, Yesama and the Shawansa, Papa is Christo and Anna Tree, Ura Yesue, Yabawa Nimo, Yabba Papa was MC Fremen Amejoso, Ura Yesu and Anna Tree, Ye Frel, in the mighty name of Jesus Christ, Ye Bompire, a campire me, Nayadia Bavi, ye. Ye kachre urade se ye kachre urade se ye juma ye no Bible si obesi odidifo no kwan ewe ye juma ho enti adwuma ye no ye pegya so no asofo urade nsa se nyankopon fa ne nsa to ye juma so nyankopon fa na ho bambo kese ne to ye juma so tumidiem panini ahombone be ma ne ho mene so ewe ye juma som so ewo nazed ni Yesu Kristo dimu ne ye saman de so no asofo urade nsa bi wa no bompae Bible si nsa enya juma no enidi na aduane ni ho mo kwadrofo enti ana na adwu bi wano bompae fo wajuma sem shia saforade nsa se babia juma no wanyakopon hwie ni moja ni nguo babia usika sem wanyakopon fa enu na dishi moja mu babia unya usika firi no fa honu na dishi moja bi wano bompae yedima fo ne yaban kese papa yesu ya nana twi ya ba wani papa yedi juma sem ba wasaforade wanim di hini wa yabara boy mu di hini wa yajuma mu e wonaze ni yesu kristo dimu ene ye bompae yetiefo papa yesu kristo se mafa twa saforade se nkoto dwani bompae a Pastor Safaradi mani wo pese ene denya die be na wo pese Yakopon ye ma ewa brabo mu bie wa no kan bibi kire twedi ampo Yakopon esa se so se wo kon koto dwani bompa ya kan wa koma so ade kire no Safaradi wo kai Isaiah.